Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashika FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Ya, Chef Emoin Emoin lain daripada yang lain. 8.31 minit Hooper masih lagi bersama dalam ruangan radio Chef Emoin Emoin. Jadi hello hello hi, good morning. Good morning kalau grup water je, good morning. Ataupun Bor Hooper lah ya, sama bujung minggu untuk rakan-rakan pendengar semua. Hari Adih 13.10.2026 bersama dengan hari Sabtu semestinya untuk Hooper Adih. Semen Gahju Asyik bersama Ruin Reza, semestinya kata konti Dalek Semai. Ia akan berhibur bersama-sama dan juga ia akan open juga memberi gas masa lah ya. Jadi selamat hujung minggu lagi sekali mengucapkan, semoga hujung minggu Adih menjadi hujung minggu yang penuh dengan memori, penuh dengan kenangan. Mungkin jelah ngeromai je mungkin aktiviti-aktiviti dia menarik untuk ialah untuk hiui sepanjang hujung minggu Adih lah ya. Yang pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruje. Jadi kita boleh kongsikan juga aktiviti kek hari ini. Mungkin ialah boleh kongsi aku telan WhatsApp Asyik 03-3151 6-0-0. Mungkin boleh ke bersureh lah ya. Ke bersureh DJ hari deh in chip bercuti hari deh among among aktiviti ku pada ke ataupun memprogram ku kampung ke pun boleh juga. Tak kisahlah apa tadi aktiviti, yang penting yang ramai je berkongsi dan boleh apa ni tentah boleh aku pun ni juga ambil kila, ambil pendengar-pendengar kila juga, mungkin sama-sama boleh luangkan masa. Kan seronok juga kalau hujung-hujung minggu dia kan. Jadi walaupun kita boleh ketik Chef M menerusi memberi frekuensi radio The Monk 1025, 1027 dan juga 105.1, ataupun boleh kita je menerusi RTM Click dan juga MyFreeView 706. Jadi Ganek Doi akan bersama-sama kata Tazkirah kata Lai Semai, tapi walaupun jom nak edan lagu Ju nyanyian Haziq Rosebi Palu Chef M Moi No Moi.

0: Ibra Semai Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali adik akan bincangkan marit bentuk kelalaian apa amek ku kata hididik mabuk sanyen. Ruh aja merupakan kelanjutan ruh kelalaian sebelum adik. Antara bentuk-bentuk kelalaian aje, yang pertama sekali, hik jangan his halang hak mabuk sanyen jumaikup kasih sayang rohi yorok hak nu apa amek. Yang kedua, perhatian apa amek nu mabuk sanyen sebatas pandangan zahir semata. Yang ketiga, terlalu hi berburuk sangka nu mabuk sanyen. Walaupun kadang-kadang naik buah benda bor, yorok naik buah benda ni, kadang-kadang naik cip naik buruk ke awat linai untuk 5-6 minit yorok naik hot dada, naik hot ganja ataupun naik buah perkara-perkara lir pek bor. Yang keempat, mong sikap pilih kasih antara kenuan hi. Mong sebahagian jumai nera ili bersikap pilih kasih nu mabuk sanyen. Rualah pek naik buah adil nu mabuk aja. Baik ku kata hal entoy ataupun hal macam. Sesedara yang dihormati sekalian, mong sebahagian jo apa amek kicuba membeza-bezakan di antara iknon ku kata mai bentuk di kiaong. Kadang-kadang kiaong hadiah. Mong juga ili kibezakan mabi adik ku kata sikap lemah lembut ataupun gurau senda ataupun sikap-sikap kila ili boleh menimbulkan perasaan berbeza antara nok mom ku iknon-knon ili dikila. Mungkin akan timbul nanak kebencian antara kenon hi aja. Termasuk hal ilepek menafikan keadilan antara nomom apa bila kihaog pendidikan ataupun kihabli hadiah bagi kihaog kenderaan. Ia kibezakan mabi adik ku kata sikap lemah lembut

0: Buat iklan lemah lembut, buat iklan sopan santun, buat iklan anak kecil dengan Rocky. Keajakan kikap joy hadiah berbandingkan Ruh Internet menang Elder Killer. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau boleh, cuba elakkan sikap ilai bagi adik. Sebab sikap adik adalah sikap bor. Ilai kena pernyak lah nak umum ilai bergelar apa amir. Oleh aja, hik sebagai apa amir kena hilayan sama rata. Sebab kadang-kadang kenon ilai paling hibenci, paling hinyak, paling hibal. Ke aja lah akan kejaga hi satu hari dua je menang hipani dengan izin jenang hi. Oleh aja, yang sudah hi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran Jakim.
2: Jok sengong asal pemboi nongoi lain daripada yang lain.
3: Empat tahun, empat belanjawan, satu perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
4: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
3: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
5: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
6: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
7: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
3: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gahtemeron Terloi, Nong Syahrul Hamizi, Gastrus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan tahniah mengenai atlet negara yang menyumbang 3 pingat emas pada Sukan Asia Acihi Nagoya 2026 Lektek 3 emas Umrahi Malaysia. Lektek adalah menerusi acara Kerin Behbe sumbangkan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, skuad kos Behbe yang dibarisi Aifa Azman, Sufra Aira Azman, Yurachi Ronald, Ayud skuad skuad Behbe menerusi Eningin Yong, Sanjay JVC, Mesirnya Muhammad Syafiq Kamal. Perjuangan KK Emas meneruskan ISDO menerusi gandingan pada Behbe Kristina Daniel Chin, Yud Aidan Yunus serta skuad hoki Behbe yang akan beraksi Enyut Pentas Said Soj. Kolaborasi RTM Yud Perancangan Sekolah Menengah Kebangsaan Behbe Melitis MGSS Kuantan akan memperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Aswad Ismail Tehtuh kerjasama nak membuka ruang mengenai narnal pasukan untuk melaksanakan pelbagai program bersama Anetu MGSS mempunyai kekuatan yang keluar bidang pengacaram manakala orkestra RTM berpengalaman luas yang keluar muzik Yud Persembahan. Datuk Aswad terus menyatakan demikian pada majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 Enyek Dewan MGSS Kuantan Pahang. Sesi Persekolahan Kalender Akademik Tahun 2027 UG Sekolah Kebangsaan Yur Sekolah Bantuan Kerajaan bakal bermula 4 Januari. Kementerian Pendidikan KPM memaklumkan pembukaan sesi berkenaan melibatkan negeri Kumpulan A hingga 2 Disember manakala Kumpulan B sesoj pada 3 Disember 2027. Langkah menyerahkan untuk melaksanakan UG melaraskan cuti perayaan serta memastikan permulaan persekolahan pada tahun 2028 dapat melaksanakan serentak di seluruh negara. Universiti Melayan menganjurkan pameran mesin Taib and Museum Teknologi Melayu bermula Mei September hingga 31 Oktober sebagai usaha menghayati sejarah teknologi penulisan bahasa Yud Komunikasi. Lebih 50 mesin Taib umpamerkan termasuk segmen khas seperti koleksi tokoh Yud Warisan Mesin Taib Jawi. Sen Oi Rame turut berpeluang menyertai pertandingan mengarang puisi kemerdekaan menggunakan mesin Taib sehingga 6 Oktober. Pameran terbuka menerima pengunjung secara percuma. Pelanggan domestik Tenaga Nasional Berhad TNB yang menggunakan elektrik sehingga 800 kilowatt sejam sebulan akan menerima perasaan bil pada Oktober 2. Menurut TNB, pelaras nak melibatkan cas UKNMU September akan mengira berdasarkan penggunaan setiap pelanggaran. Pelanggan yang layak ataupun susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 sehingga 800 kilowatt sejam sebulan. Pelanggan yang layak mengecualikan daripada saiz pelaras kos bahan OS saiz peruncitan RM10 ia cukai perkhidmatan lepas peratus 8% pengecualian nak berkuat kuasa sehingga 31 Disember 2. Sen Oi Rame mengingatkan supaya menjerukkan jajaran projek daripada projek raluan rel Batang Timur ECRL di Selangor susulan kejadian kecurian ia pemotongan kabel selama 3 is berturut-turut. Kontraktor utama ECRL maklumkan jajaran nak puduh engkau proses ujian yang tok membuka mengenai Sen Oi Rame tren hijab operasi layak Yahya dengan kelajuan sehingga 160 km sejam. Pencerahan bukan sahaja boleh menyebabkan kecederaan serius atau rejutan elektrik, malah kerosakan struktur boleh menjelaskan jadual projek. Laporan polis JMTL manakala rondaan ia pemantauan dan kawasan terjejas turut umterai lagi.
Kenemba Perkhidmatan JPJ melalui saluran kumpulan Mai EJ akan menggantung sepenuh melalui Isnin depan. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli memaklumkan keputusan nak UMTL susulan isu pematuhan Kenemba Terma Yud Sarad dan Kenemba yang perjanjian serta tanggungjawab yang terlibat untuk puduh ada selesai syarikat terbabit sangat ramai menerangkan menggunakan saluran rasmi Institut JPJ urusan berkaitan relaupun ujian undang-undang berkomputer KPP01 yang tempah melalui MyEG sebelum 5 Oktober masih boleh meneruskan seperti biasa. Polis mempercaya berjaya menupaskan sedikit pengedaran dadah selepas merampas 58.1 kilogram ganja yang bernilai kira-kira RM174,000 Enyik Maran Pahang. Pemangku Ketua Polis Pahang Dato' Azri Akmar Ayub mendedahkan Nar Behba yang berumur 30 hingga 44 tahun umtahan ketika memindahkan 4 beg nombod naik kereta Isnin Hatop. Pemeriksaan menetrebu 56 bungkusan yang usyaki ganja. Karena suspek mempercayai nak terima bayaran RM10,000 untuk menghantarkan bakalan dadah Nong Utara Nong Tek Ong Kemaran. Taktik sedikit perjudian engkelot talian yang menyasarkan pelanggan Nong luar negara tumpas selepas 46 warga asing umtahan sekitar ibu negara menerusi Ops Dadu khas Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marus. Nanti itu serbuan nak UMTS 9 lokasi berasingan nak terbongkar enyik premis panggilan yang beroperasi sejak 3 bulan hatop kes Kenemba suspek puduk mereman mengikut Akta Imigresen 1959 kegunungan 63 serta Akta Dig Judi Terbuka 1963 Ok Nombantu Siasatan.

Yang gah temer nung dengan Syik FM, gah nasunting Nong Zuriati tang gulau nong pusat berita RTM. Selamat ya, salam Malaysia Medani, salam sejahtera.

and Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah mengajak semua mai untuk cernailah Asyik FM, Moi Numoi.

0: Pertama Nane, kedua Nar, tiga Nik, empat Esan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, puluh Kopak, sebelas Kopung.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM.

Ya, Chef Manumoy, lain daripada yang lain, Kicau Mania. Lagu yang tengah hot dia, tengah viral sekarang ni, Kicau Mania. Baru telefon Kicau Mania, Kicau Mania. Buka TikTok, buka segala media sosial, memang hari-hari dia akan hinang video-video yalah trend-trend gede kan. Tak kisahlah, janji berhibur lah ya. Jadi seperti mana juga rakan viewers saya juga bermuh ke Ayla, Ngeru Ayla, salam semua first time join TikTok penyampai radio. Okay, salam perkenalan ya Kak Ayla. Katanya Kak Ayla Adih daripada Pahang, asli Semai. Jadi maigah je Kak Ayla dan juga semua maigah je juga Ngeru Ayla ni tumpang happy orang kita menceburi minat dalam ni. Yelah kadang-kadang Ngeru Maji minat memang boleh diadakan, tapi Ngeru Maji perlukan ada usaha lah juga. Tapi sebenarnya bobo yang mungkin minat dengan hiburan mungkin adalah bidang yang sebenar-benarnya kan. Mama pun dia akan kongsikan juga berkenaan dengan info trafik menghina yang sekarang ada, plus line mengkemalangan ataupun mengaksiden lah ya, kilometer 1089 arah utara Jubugi Gambir Nutangkak. Jadi lorong kecemasan Haji B tutup, dan juga status kini juga berkaitan dengan insiden dia berlaku ku arah utara Ju Yomping utara Numpaguh ku kilometer 103.3. tapi sekarang ada insiden ni pun dah sepenuhnya selesai pada pukul 9.58 net ya. Jadi insiden ni selesai sepenuhnya dan trafik bergerak secara terkawal lah ya. Jadi dan juga mengkemalangan pai-pai ada juga 10.15 net ya, ku kilometer 300.1 arah selatan Ju Kajang Nubangi. Jadi lorong belakang wheel separuh lorong tengah Haji terhalang, trafik sesak. Jadi ningki semua diminta pandu berhati-hati dan elakkan daripada Kek Kineng ataupun mengganggu kawasan kemalangan. Yelah, kadang-kadang mau setengah mai hitap cerita lah sumak mai. Cumanya mau setengah mai aja mungkin lebih kepada hukot gambar kan, wakpani info dan sebagainya. Tapi sebenarnya tak boleh ya, di tempat ataupun di kawasan kemalangan Haji tak boleh langsung diganggu ataupun dikacau lalu lintas. Kerana kalau you sebab kalau you gaji, ia akan mengganggu sedikit sebanyak kelancaran trafik lah ya. Jadi oklah laluan segera, oklah laluan trafik Haji bergerak lancar dan juga kekalkan jarak selamat antara setiap kenderaan Haji. Pastikan lebih kurang agak-agak dah dalam 50 meter, 60 meter ke depan aku biri rapat pun tak boleh, aku biri nyap pun tak boleh lah ya. Jadi jenayah layan lagu Junyanyan Kazar, Joget Ma Andam. Asyik FM, Moi Numoi.

0: Music FM.
1: Eng Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numai.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenihol. Moh bertiu, ruh kerap gecas. Susah hubung nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk, terasa behej. Rasa nyik ku unta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya HFM moinumoy lain daripada yang lain.
1: Asik FM.

Ya, Chef yang menemui lain daripada yang lain. Pada kita lagu Ju nyanyian Bruno Mars, Risk It All. Risiko semuanya. Lebih kurang gaji lah ya. Sorry kalau salah, minta maaf. Tapi semestinya hey, untuk jam ada 11.23 minit Hooper hit kata segmen ya, rentak mendunia ke mendunia lah rentak adik. Ya, lagu-lagu semuanya ju luar negara, lagu-lagu antarabangsa semestinya untuk engkit semua lah ya.

Mr. Mel juga akan kongsikan juga berkenaan dengan memberi info berkaitan dengan IPU Jerebu menghineng jumputan berita RTM 4 kawasan catat IPU Tok Siak setakat 9 Hooper Adih lah. Ya, jadi 4 kawasan Johor, Sarawak menikurkan bacaan indeks pencemar udara IPU ku tahap yang Tok Siak setakat 9 Hooper Adih. Jadi menghineng Seri Aman 152, Rupasir Gudang 151 merekodkan bacaan IPU tertinggi ke kiga ku tahap Tok Sehat. Jadi IPD Serian 126 Rulakin pun 121 turut mencatat bacaan Tok Sehat. Jadi 61 kawasan IPU sederhana, NAR kawasan kembali pulih ataupun BOR, Ya Ajih Taiping 44 dan Temeluh 42. Kota Kinabalu TikTok berdata lagi setakat Adih lah ya. Ha, jadi Haji berkaitan dengan indeks pencemaran udara menghineng menerusi portal ataupun APIMS juga pun kebanyakan tempat pun mencatatkan bacaan IPU yang sederhana juga, tapi murid kawasan lah macam menceritakan Serian 152 gaji juga aku bahagian Johor menghineng kawasan Johor Baru ada pun mencatatkan bacaan IPU dia tinggi juga 135, tapi kebanyakan ku Semenanjung Sumak tempat ataupun kawasan mencatatkan bacaan IPU dalam tahap yang sederhana ya. Jadi mungkin semua sentiasa jaga kesihatan, sentiasa lock pelitup muka ataupun mask Haji untuk dijaga kesihatan dia. Lagi-lagi mungkin Encik Mong ambil apa ataupun atuk ke abah akun yang mungkin mengira-mengira dia kan, yang mungkin menghidap penyakit-penyakit kronik, ambil adik akan lebih berisiko tinggi untuk mungkin untuk aktiviti-aktiviti keluar. Jadi pastikan membiar adik memakai pelitup muka, jaga kesihatan mutil secukupnya. Dan juga kalau kira rasa kawasan KIA mungkin masih lagi berjerebu dengan agak tinggi, pastikan kita minimumkan aktiviti keluar deg ya. Pastikan sentiasa kalau boleh, kalau dapat dielakkan daripada aktiviti di luar kawasan ataupun luar ju kawasan de mong berpeluk ngeromaji lagi selamat lah ya. Lagi selamat kalau Yui kerja ke crop de ataupun crop peluk lah ya, daripada Yui kerja terdedah dengan persekitaran luar Beril Liu. Jadi bila KQ kerja jari deg mestilah mong kena mong hiburan. Jadi hiburan dia semestinya Kuasi FM Jono Hilang lagu junyanyan Enos Bida Satu Rasa Cinta. Kuasi FM minum oi.

sedang mendengar ASMR Boy Not More, lain daripada yang lain. Terima kasih.

0: Salam sejahtera, salam Malaysia Berdani. Gasamai Adibi Perloy, ya Reza Izin Jimmy Gas seterusnya. Meru Belanjawan 2027, kos bahan os ro elektrik perlu biok perhatian serius bagi memastikan tarif elektrik kekal berpatutan serta tak membebankan pengguna. Ngaji nyatakan pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri Profesor Madya IR Dr. Jasrul Jamani Jamian. Ngeroile kos bahan os mempunyai kaitan langsung rupa penetapan tarif elektrik. Justeru kawalan terhadap kos beraji mampu kiok kesan positif nu pengguna. Tambah ilai, perhatian nu kos tenaga juga penting bagi memastikan sektor tenaga kekal mampan selain mengimbangi keperluan pengguna ru kos penyediaan tenaga. Dalam pedaji, Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda berharap Belanjawan 2027 terus kikot perhatian nu TVET. Bertujuan memperluas peluang latihan kemahiran nu beli lepasan sekolah, khususnya ke kawasan luar bandar. Pengurus Besar Perda, Datuk Muhammad Asri Baharum Kisureh, IPH berharap peruntukan kerajaan ke menyokong usaha meningkatkan pengambilan pelajar ke Institut Kemahiran Tinggi Perda seiring penawaran memberi program pengajian PAI tahun depan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC maklumkan yang pihak Meta kiakui mong kesilapan teknikal ke sistem WhatsApp sehingga menyebabkan sebahagian aktiviti pengguna desah tersalah berkesan sebagai pelanggaran peraturan. Join Meta, masalah teknikal aji telah ditangani pada hujung September dan akaun sah diterjejas dipulihkan secara proaktif termasuk sebahagian akaun dia belum mengemukakan rayuan. Meta turut kisahkan titik perubahan BUI terhadap dasar penguatkuasaan atau terma perkhidmatan WhatsApp. Ijing Oi 690 anak tuntung terlas kuno habitat semula jadi ku Sungai Kemaman berhampiran Kampung Pasir Gajah Hari Adih. Pengasas bersama rupa pengarah eksekutif Persatuan Pemeliharaan Tuntung Malaysia TCS Dr. Chen Pef Nyok Kisureh, anak tuntung berusia 5 bulan haji hasil penertasan telur lebih kutip diiram selama ni gecek sebelum dipelihara sementara ke Pusat Konservasi Tuntung Sungai ke Kampung Pasir Gajah. Ngeroile kenon tuntung lebih lepaskan haji biharap ke kintoi sehingga mencapai usia matang ru kembali nu kawasan Batang Hari haji untuk bertelur. Kata pada Haji Dr. Chen Kisru agar masyarakat setempat lebih menghargai khazanah hidupan liar dia terdapat ke kawasan Membi Haji. Manakala pengunjung di luar pula dapat membantu menyebarkan kesedaran mengenai pemeliharaan tuntung join media sosial. Menurut Dr. Chen, selain Sungai Kemaman, tuntung turut berjumpa ke Sungai Terengganu, ru Sungai Dungun. Usaha pemeliharaan ke kawasan Haji dilaksanakan ya Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Terengganu. Situasi jerebu dalam negara. Empat kawasan ku Johor, Sarawak direkodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU ku tahap tak sihat setakat 11 hupur adih. Data sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, APIMS Pasir Gudang ku Johor dicatatkan bacaan tertinggi iaitu 154, Kijo ya Seri Aman ku Sarawak 152. Nar kawasan lagi iaitu IPD Serian, Sarawak, Rulakin, Johor ru bacaan masing-masing 135. Sementara aja 59 kawasan mencatatkan bacaan IPU kutab sederhana, manakala 4 kawasan kutab Bor, rubacaan 48 masing-masing ku Kedah, Perak, Rupahang serta Kangar ku Perlis dengan bacaan 47. NAR Pusat Pemilihan Sementara PPS dibuka ku Perak bagi menempatkan 58 penduduk juta 17 peringat diterjejas akibat ba'a ku daerah Hilir Perak serta Larut, Matang dan Selama, Idui. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri maklumkan PPS Dewan Majeng Oi Kampung Degung ku Hilir Perak menempatkan nik mangsa susulan ba'a membetkan kawasan ku Jalan Kampar Langkap, Khamis Chanuk. Manakala PPS Masjid Kampung Menteri ku Larut, Matang dan Selama menempatkan 55 Mai Jut 15 peringat telas banjir ke kawasan Kampung Menteri pukul 8 menguat idui. Nuam Keraldan manakala Ikenah Rui Kenun Kerdul cedera telas kereta Naihuj bertembung runanet lori ku Jalan Lukut Sepang Port Dickson Idui. Ketua Polis Daerah Superintendent Ahmad Afiq Muhammad Adnan Kisure mangsa dia berusia 35 tahun Haji bisahkan dat ku tempat kejadian akibat kecederaan parah. Manakala Ikenah Rui Kenun Kerdul mengalami kecederaan. Naik BN Hospital Port Dickson untuk rawatan. Pemandu lori tak mengalami kecederaan. Bagi Harok pun ujian pernafasan menunjukkan bacaan alkohol melebihi had dia dibenarkan. Kes Haji Bisiasat Jo Section 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Akhir sekali, Kementerian Luar mengesahkan Nomor Rakyat Malaysia dan sebelum adih dilaporkan tak dapat dihubungi susulan baak kru tanah runtuh ke Nepal telah selamat kembali nu tanah air. Individu Haji hadir sendiri nu kedutaan Malaysia ke Kathmandu pada 1 Oktober untuk pengesahan identiti sebelum kijuk nu Malaysia pada Ihu Perdoh. Jumlah perkembangan Haji 54 rakyat lagi Malaysia masih direkodkan sebagai tak dapat dihubungi. Sekian Negara Semai Jua Asia FM, Bita Bersunting, Yang Zuraiti Tanggulau, Jua Pusat Berita ATM. Salam Malaysia Madani, selamat tengah hari.
1: Rasa bosan? Lain dari hak lain.

0: Dah, pasti pandai.
1: Cosplay orang asli ni kita mulakan dekat Selangor. So dekat mana-mana negeri lain memang tak ada cosplay orang asli buat masa sekarang. Dan di Selangor ni buat tahun 2023 kami ada 6 buah kampung yang menyertai cosplay kampung orang asli. Dan kami mencadangkan untuk bertambah lagi 2 buah kampung untuk 2024 lah. Cosplay ni lebih kepada community. So apa yang kami buat, kami akan melatih sukarelawan daripada community untuk menjadi penggerak. So kita memperkasakan komuniti itu sendiri untuk menjadi penggerak kesihatan dekat peringkat komuniti. So jadi dekat sini sukarelawan akan buat saringan kesihatan. So kalau ada sesiapa dalam komuniti mereka yang sakit ke apa, sukarelawan tu boleh mengangkatlah dan memberitahu pihak hospital.
2: Dr. Kumaras Louis Hospital Orang Asli Gombak.

Kita sama cuba dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Cedau ya, lagu bertajuk Atta Am Sabuk Ham, yang satu lagu dalam director Mia. Membuat kita ke pukul 1.51 minit tengah hari. Masih kita sama-sama orang yang hemo semua Asyik FM menemui yang siaran orang asli. Okey, dan Meta yang mengaku terjadi kesilapan teknikal pada sistemnya sehingga aktiviti pengguna WhatsApp yang hak sah dia salah anggap sebagai pelanggaran peraturan, sekaligus menjejaskan lebih separuh kes dalam kumpulan pertama hak ada buat ya. Ataupun hak ada buat nahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Di mana MCMC dalam kenyataan hari ke meminta nahu dia semua dapat maklum balas Meta pasal isu pengantungan akaun WhatsApp hak dah dia buat ke pihak syarikat itu sebelum nikah. Dan kata Meta, kesilapan teknikal itu ya dah ditangani pada penghujung September dan akaun sah terjejas dah dipulihkan secara proaktif, termasuk ya sebagian akaun hak hampa muat rayuan. Dan dalam proyek itu, Meta juga turut mengesahkan hak tak perubahan dia buat ke dasar pengkuasaan atau terma perkhidmatan WhatsApp. Tidak apa, kemarin begini berkenaan dengan ada setengah WhatsApp rakan-rakan kita ya hak dia tahan tak dapat nak dia buka membuat pelanggaran peraturan. Tapi apabila ada semak-semak, Xiaomi tang aku ya, kesilapan teknikal dijejaskan sebahagian akaun WhatsApp rakan-rakan kita. Itu menurut MCMC ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Asyik FM menemui ya, terus bersama-sama dengan Hemo Bihber, bersama dengan rakan kita daripada suku Kom Jakon alias Tunggu Kak bertajuk Cinta Pertama, dan diikuti oleh Ferhat dan juga Win, satu lagu lama pernah, dan juga diikuti oleh satu lagu lama juga daripada rakan kita kumpulan Damak Sayang Selamanya. Asyik FM menemui berjaga hujung minggu.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Pantai, Pantai Jingrai, Sedang Ilok, Minan Tangan. Ijo kabung parut.

Itu dia lagu nyanyian Mas Nah Unyan ya, lagu Dalek Mohamri, lagu bertajuk Sidun. Lagi selain daripada menyanyi ya, nampaknya Mas Nah Unyan ada salah seorang adiguru untuk hasil anyaman daripada suku kaum Mohamri hak diiktiraf lah oleh Perbadanan Kemajuan Keraftangan Malaysia. Jadi nampaknya kita sama berbangga ya dengan pencapaian hak rakan-rakan kita dapat ya, hasil daripada desma mengekalkan keunikan masyarakat kita orang asli. Sudah semestinya ada budaya dan juga tradisi tersendiri, dan sudah semestinya anyaman ya, ukiran apa semua salah satu perkara harus kita kekalkan untuk anak cucu kita. Okey, dan seterusnya kita bibir bersama dengan Usari Pinang Dara, rakan kita daripada suku Kum Jakon, lagu bertajuk Kubang Belida. Dan ikuti lagu nyanyian daripada kumpulan Sedih, rakan kita daripada suku Kum Jahai, lagu bertajuk Wong Kawau ataupun Anak Borong. Dan seterusnya bersama dengan rakan kita sama-sama dengan emo semua. Dan jangan lupa pada pukul 3 petang kelak, berita dalam Dalek Temuan akan dapat kita dengar. Asyik FM Monumai, sudah sembilan siaran orang asli. Dan terus bersama dengan Kasana Seni Asyik.

Ya, Chef memang nomor lain daripada yang lain semestinya. Sekarang pukul 4.29 minit petang. Masih lagi bersama dengan aku, Rio Kesinin, dalam segmen 2 dalam 1. Yang di mana segmen 2 dalam 1 ni kita akan tunaikan permintaan Om Muhan dalam satu artis dengan satu artis. Lepas tu satu lagi DJ akan belanjakan satu lagi lagu daripada artis yang sama. Dan Muhan boleh buat permintaan ke WhatsApp kami iaitu 013-3151-6600. Jadi tunggu apa lagi? Buatlah permintaan lah. Lagi setengah jam aja lagi kita dalam segmen 2 dalam 1 lah tu. Tapi sebelum tu kita akan menunaikan permintaan daripada rakan-rakan kita yang dah buat permintaan. Dekat sini ada Nora daripada Melaka. Dia kata boleh tak nak dengar lagu dari Sixth Sense dari apa ni yang tak bisa memilihmu dari Sixth Sense dan lagu ditujui kepada bekas kekasih dia kata yang genen bergadak di jerantut dengan ucapan peace no war. Wah. Nora anggang gaduh-gaduh ni. Nah, bagus Nora, bagus. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan Li Walid daripada Gombak. Dia khabar dan ingin minta lagu Senaroy Oh Aleh. Dan tak lupa DJ yang bertugas, DJ balik nanti hati-hati di jalan raya. Oh, terima kasih Li Walid. Semestinya kita akan berhati-hati di jalan raya dan mematuhi peraturan jalan raya. Jadi tanpa membuang masa, mau kita kelingan yang lagu permintaan daripada Li Walid daripada Gombak. Dia minta lagu Oh Aleh Senero. Semoga mati ibu. Asyafam, moi no moi.

Ya, Syah FM menemui lain daripada yang lain. Pukul 4.49 minit petang. Sekejap je lagi kita akan memberi ruang kepada berita utama 5 pada pukul 5 ni, kalau mohon. Dan Om Mohan masih lagi bersama dengan aku, Ria, kat sini dalam segmen 2 dalam 1. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang membuat permintaan daripada pukul 4 teh sampailah pukul 5. Dan untuk pengetahuan Om Mohan, segmen 2 dalam 1 cuma dalam pukul 4, daripada pukul 4 sampai ke pukul 5 hajen. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin dah hantar tapi nyap ditunaikan, jangan marah, jangan sedih. Kita nak ada lagi segmen 2 dalam 1 pada setiap hari Sabtu pukul 4 sampai pukul 5 di minggu depan balik. Dan bagi menutup tirai segmen 2 dalam 1 hari ini, kita akan tunaikan permintaan daripada rakan kita, iaitu King Nine dari Perak. Dia khabar dia nak kelingai lagu daripada Dicharma, iaitu Pek Sanggup. Dan aku akan tunaikan ataupun belanja lagi satu lagu daripada Dicharma, iaitu Hot Head Sayang. Kedua-dua lagu ni nak dalam dialek Semai. Jadi yang ke mana-mana Omohan, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita kelingai lagu Dicharma, Pek Sanggup. Semoga menghibur Aisyah FM. Moi-moi.

0: Kedudukan pertahanan di Sabah akan terus diperkukuh susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabak. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, perkembangan di Balabak perlu diberi perhatian kerana sebarang konflik di kawasan itu boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
1: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabak, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Dalam memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ketika ini, 2/3 anggota ditempatkan di Semenanjung dan 1/3 lagi di Sabah serta Sarawak. Sasarannya ialah pembahagian sama rata 50% bagi kedua-dua wilayah. 3 pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza sedang diteliti bagi menggantikan peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS. Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, sistem yang dipertimbangkan bernilai antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit.
1: Itu mungkin memerlukan kerajaan untuk pertimbang menyediakan peruntukan yang baru untuk beli mizal yang baru menggantikan mizal daripada Norway. Kalau nak tunggu duit dia ganti balik, mungkin saya percaya dia akan menggunakan dan berselindung di sebalik semua terma-terma kontrak dan sebagainya.
0: Kerajaan pada masa sama akan meneruskan tuntutan bayaran bagi peluru berpandu NSM dari pihak berkaitan di Norway. Pemilihan sistem baru turut mengambil kira tempoh penghantaran yang boleh mencecah 4 tahun serta kesesuaiannya dengan sistem pengurusan LCS. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari.
1: Saya gembira melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Malbat kita di Lebanon sepanjang tentera Malaysia 20 tahun berada di sana, yang mana 13 tahun sebagai satu melalui batalion. Dan selain daripada mengawas pengamanan, keadaan keamanan di sana, pihak tentera kita juga menyantuni masyarakat Lebanon yang terdapat dalam kawasan pengawasan.
0: Beliau juga berkata Malaysia bersedia menyertai pasukan baharu di Lubnan sekiranya diputuskan PBB, namun penglibatan itu mestilah di bawah mandat badan dunia berkenaan. Aduan berkaitan etika pelaporan media di Saran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi juga memberitahu beberapa akaun yang menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tunduk Termahathir Mohamad telah dikenal pasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tunduk Tersiti Hasmah Mohamad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan, namun pihak yang menghasilkan kandungan berkenaan masih dicecaki.
2: Pihak MCMC sedang menjejaki bersama dengan pihak PDRM mana-mana pihak yang menghasilkan kandungan jelik melampau dalam hal ini. Bagi rakan-rakan media, saya juga ingin memberi sedikit peringatan supaya kita juga memberi ruang dan kita hormati permintaan keluarga pada ketika keluarga sedang berduka.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti Buli Pekan Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin parti tidak lagi hanya tertumpu kepada individu terbabit. Sebaliknya, turut menyasarkan majikan yang menggaji dan melindungi mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan itu bagi memutuskan rantaian penyalahgunaan sistem imigresen dan menangani isu parti secara menyeluruh. Operasi penguatkuasaan akan diteruskan setiap hari dan bukan hanya apabila isu berkenaan mendapat perhatian. RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi membantu usahawan masyarakat India menambah modal perniagaan menjelang Deepavali bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan, menerusi skim berkat Deepavali, usahawan boleh mendapatkan pembiayaan sehingga RM30,000. Kemudahan menerusi tekun nasional itu khususnya bagi membantu peniaga kecil menambah stok dan membuat persediaan menghadapi musim perayaan. Permohonan dibuka mulai hari ini hingga 8 Oktober. Luar negara, Korea Utara dilaporkan melancar satu peluru berpandu balistik ke arah timur laut. Laut Timur dari kawasan Wonsan sejauh lebih 700 km. Tindakan itu dilakukan beberapa hari selepas Pyongyang menolak dakwaan terlibat dalam letupan bom di kawasan bebas tentera DMZ yang mencederakan 3 tentera Korea Selatan. Insiden berkenaan memburukkan lagi ketegangan kedua-dua negara sekaligus menutup ruang dialog perdamaian yang di Pulau Seoul. Tentera Rusia melancarkan serangan terbaru ke atas jambatan utara Kiev dan menjejaskan laluan perhubungan utama ibu negara Ukraine itu. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko mengesahkan laluan merentasi sungai Dnipro itu terputus susulan kerosakan pada permukaan jalan dan kabel transit. Insiden itu mencetuskan kesesakan teruk sekaligus memaksa pihak berkuasa tempatan memperketat kawalan keselamatan di seluruh bandaraya. Di Australia, sebuah kereta merempuh sekumpulan penyokong rugby di Bandar Newcastle menyebabkan 10 individu termasuk kanak-kanak cedera. Kejadian berlaku apabila pemandu remaja berusia 18 tahun yang memandu secara berbahaya itu hilang kawalan sebelum merempuh kumpulan penyokong yang hadir ke perlawanan akhir Liga Tempatan. Dua mangsa itu seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun dan seorang warga emas lelaki berusia 67 tahun dilaporkan kritikal. Suspek kemudian ditahan pihak polis untuk siasatan lanjut. Sukan kejuaraan dunia MotoGP, George Martin merampas petak pertama Grand Prix Jepun selepas mengungguli sesi kelayakan di Litar Motegi. Pelumba Aprilia itu turut mencipta rekod pusingan baharu 1 minit 42.371 saat. Mark Marquez akan bermula di petak kedua diikuti Pedro Acosta di tempat ketiga. Martin ketika ini mendahului Marquez dengan kelebihan 12 mata dalam perebutan kejuaraan dunia. Tenis terbuka Jepun, pemain tenis nombor 3 dunia Carlos Alcaraz mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan wakil Itali Matteo Arnaldi di Tokyo. Pilihan utama kejohanan dari Spanyol itu bangkit dari ketinggalan 4 mata pada set pertama sebelum menang 7-6, 6-1. Alcaraz bakal berdepan pemain Kanada Denis Shapovalov bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Penyertaan di Tokyo merupakan kejohanan ketiga Alcaraz selepas berehat beberapa bulan daripada kecederaan pergelangan tangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Babalak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI celik. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aşık FM. Aşık ne Bollywood?
1: Ya, saya memang nombor lain daripada yang lain. Sekarang pukul 5:17 minit petang dan masih bertemankan aku Rio Kesinin. Tapi kita dah di segmen seterusnya omohan, iaitu segmen Asyiknya Bollywood, yang di mana kita akan mainkan lagu-lagu Bollywood daripada pukul 5 ni sampailah pukul 7 ni kelak. Selama 2 jam kita akan kelingai lagu-lagu Bollywood.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol, moh bertiu ruk kerap gecas, susah hubung nafas, mat terasa pedih atau bertiu, getir brok terasa behej, terasa nyik kuunta. Iaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Bangsat ada biperloi ya HFM moinu moi lain daripada yang lain.

0: Asyik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Hei, malas lah weh. Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa je lah. I'm so lazy, bro.

Ya, Chef Emmanuel Moy, lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Wan yang masih setia menjadikan Chef Em teman setia Om walaupun di mana Om Wan berada. Dan Om Wan, pejam celik sedar nyap sedar gupa-gupanya kita dah di penghujung segmen Asyik Berpihak kita pada hari ini. Nan. Dan selepas ini, Om Wan akan ditemani rakan tugas yang seterusnya iaitu Mizi daripada pukul 8 sampai lah pukul 12 gelap ni kelak. Dan macam biasa, Om Wan, jangan berhenti berbuat baik, jangan sesekali berbuat jahat. Kalau gasak belum bisai jadi uang baik, jangan cuba-cuba jadi uang jahat. Ingat apa yang kita semai hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa akan datang. Baiklah Om Wan, sampai kita berjumpa lagi. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Asyik FM, moin-moin.

0: FM。
1: Inilah suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM, Boy No Boy, lain daripada yang lain.
2: Ibrah, temia di Asyik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara yang mulia, saya berjumpa well. Cemaik ah, saya nalek adab-adab, saya buat matandas. Sebelum saya buat matandas, cemaik ah, saya ketuk rengkak ah. Yang kena, saya buat juk yel, neng-neng. Berhual, nung tandas, juk men, buat saya baca. Mabil saya buat, an-anasi radiyallahu anhu kuala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mang Anas radhiyallahu anhu mabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mai matandas nana baca doa yang erti ya Allah sesungguhnya ia berlindung maha wab syaitan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith dolah doa mai matandas sementara doa bila wal nung tandas ufronaka alhamdulillahilladzi adha haba anil adha wa'afani semain keampunan ha ya Allah kembuk puji-puji ma Allah yang nam cerukkan jekji nung ye buat yang telah nauk kesihatan yang mecmai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran jakim.
4: Agi Surah mengucapkan selamat mendengar Asyik FM Moy Nong Moy.
5: Asyik FM Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. Moin.

Gejala kesihatan bilmuk jerebu. Bil tak lalu menjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gas cas. Pejet emhanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy no moy lain daripada yang lain.

Ya, jadi saudara kena nanti sengmong lagu Oh Anak-Anak Singkong daripada nyanyian Fizz Allen Singkong dan Keju untuk jam 8.44 minit berhampiran jam 9. Tak akan seperti kan janji kan nantinya jam 9 akan ekyok gah utama berita jam 9 ke udara.

Ya, saudara kerabat, anu Ichi kongsikan gagas masa cuaca untuk Leng Awali teh daripada yang utara long jam 7 ate jangka sampailah majam 9 layak dak akal. Jadi anu gah cuaca na teh kilat ingat kawasan Kedah iaitu kawasan Baling, Sik Padang, Terap, Yud Kulim manakala ingat Perak, well Hulu Perak, Selama, Kerian, Larut Matang, Kuala Kangsa, Kinta, Kampar, Perak, Tengah, Yud Tan Manjung dan Kelantan, well, in kawasan Jeli, Tanah Merah, Guam Usang, Pasir Mas, Kuala Kerai, Macang, Yud Pasir Putih, Terengganu, well, in Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Maran, Setiu, Besud, Yud Hulu, Terengganu, manakala in kawasan Pahang, well, benya kawasan Bentong, Yud Raup, manakala Sarawak, Limbang, Bintulu, Tatau, Mukah, Mukah Matu, Dalat, Yud Daro, in kawasan Sibu, Sarike, Bitung, kawasan Sabah, well, in Kloj, Persiangan, Enyik Sedakan, Pantai Barat, Ranau, Tawau, Yud Kalabakan. Jadi saudara kena berguna dapat dikongsikan untuk gagah semasa cuaca yang terawal nong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk yang kena berguna yang puduh mungkin gagal di kawasan-kawasan teater, berhati-hati. Yang paling penting, elakkan diri yang terlibat enclosed aktiviti-aktiviti mati. Contoh seperti gag cincin baik berjaluk ke mahal nexu ke senlap ke macam-macam aktiviti mabek. Paling mid ni kalau cuaca atau mid na bolehlah, jangan wait, jangan paksa wait aje. Gagalah ending tak apa. Ustakan ni hari nak gagal ending tak apa. Rehatkan diri. Mungkin itu walaupun itu Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam.

tu masa untuk healing, untuk eredakan beban-beban fikiran, macam-macam benda yang saya fikir. Jadi isi seminggu lah masa untuk erehatkan diri, tenangkan segala-gala lah. Jadi lepun untuk rakan-rakan yang bertugas, selamat bertugas, dan untuk rakan-rakan yang memandu, selamat memandu. Jadi lepun lepas tu hanya jam 9 kiyok berita jam 9 ke udara. Jadi lepun jom sengmong aneng lagu nong, lagu yang berjudul Elok Cina Doh Ku di Halaman Rindu. Ha, jadi jom semua dengar moy-moy lain daripada yang lain.

0: Golongan muda digesa utamakan masa depan negara perkukuh perpaduan. Pasukan Malbat di Lubnan ditamatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan dengan gesaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar golongan muda mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Datuk Seri Anwar berkata kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara dan memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Forum Ekonomi Belia 2026 di Ibu Negara. Perdana Menteri dalam hadis itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar berkata, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan isu mahasiswa berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Jelas beliau, perkara itu antara isu yang perlu didengar dan ditangani bagi memastikan golongan muda terutama daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Ini pula mengenai isu pendatang asing tanpa izin parti. Penguasaan terhadap parti kini tidak lagi tertumpu kepada individu terbabit. Sebaliknya turut menyasarkan majikan yang menggaji, melindungi dan mengambil kesempatan daripada keberadaan mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan tersebut penting bagi memutuskan rantaian penyalahgunaan sistem imigresen seterusnya menangani isu parti secara lebih menyeluruh. Tiga pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza sedang diteliti bagi menggantikan peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, sistem yang dipertimbangkan bernilai antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit.
2: Itu mungkin memerlukan kerajaan untuk pertimbang menyediakan peruntukan yang baru untuk beli mizal yang baru menggantikan mizal daripada Norway. Kalau nak tunggu duit dia ganti balik, mungkin saya percaya dia akan menggunakan dan berselindung di sebalik semua terma-terma kontrak dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan akan mula berundur secara berperingkat bermula Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari.
2: Saya gembira melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Malbat kita di Lebanon sepanjang tentera Malaysia 20 tahun berada di sana, yang mana 13 tahun sebagai satu melalui batalion. Dan selain daripada mengawas pengamanan, keadaan keamanan di sana, pihak tentera kita juga menyantuni masyarakat Lebanon yang terdapat dalam kawasan pengawasan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
3: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Golongan muda perlu diberi peluang menikmati pekerjaan dengan pendapatan lebih munasabah bagi membolehkan mereka membina kehidupan dan masa depan yang lebih terjamin. Menurut Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada pekerjaan yang memberi ruang bagi golongan tersebut meningkatkan kemahiran, pendapatan dan taraf hidup. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam sesi Forum Ekonomi Belia 2026 hari ini. Sesi persekolahan tahun 2027 bagi Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan akan bermula pada 4 Januari 2027. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan memaklumkan sesi persekolahan bagi negeri kumpulan A akan berlangsung sehingga 2 Disember 2027 manakala negeri kumpulan B sehingga 3 Disember 2027. Menurut kenyataan sama, tarikh cuti perayaan sepanjang sesi persekolahan 2027 turut diselaraskan. Kementerian turut menetapkan sesi persekolahan tahun 2028 bagi kedua-dua kumpulan akan bermula pada 3 Januari 2028. Siasatan Emiriah Arab Bersatu UAE berhubung insiden kekerasan dalam penerbangan Fly Dubai awal minggu ini mendapati pematu juruterbang melakukan aksi pengganas dengan menyerang kapten menggunakan kapak kecemasan. Peguam Negara UAE Hamad Saif Al-Shamsi dalam satu kenyataan memberitahu pematu juruterbang yang terlibat dalam insiden pada Rabu itu cuba menggunakan kapak berkenaan untuk menyerang kapten dan mengambil alih kawalan pesawat. Jelasnya, siasatan yang sedang dijalankan akan membongkar semua keadaan insiden, motif serta rangkaian yang berkaitan. Sekumpulan penunjuk perasaan berhimpun di luar Parlimen Itali di Rome bagi membantah cadangan undang-undang berkaitan antisemitisme yang menurut mereka boleh menghadkan kritikan terhadap rejim Zionis Israel dan menyekat suara pro-Palestin. Presiden Gerakan Pelajar Palestin di Itali, Maya Issa berkata, demonstrasi itu diadakan bagi membantah rang undang-undang 1004 yang didakwa bertujuan menghadkan kebebasan bersuara. Isa turut menggesa pengenaan sekatan terhadap Israel dan Itali memutuskan hubungan diplomatik serta ekonomi dengan Tel Aviv. Formula One Grand Prix Gulf Air Bahrain 2026, pemandu Red Bull Racing Max Verstappen yakin mampu menamatkan kemarau kemenangan musim ini selepas meraih petak pertama bagi perlumbaan di litar antarabangsa Sepang. Pemandu kelahiran Belanda itu berkata, kejayaan meraih petak pertamanya musim ini adalah pencapaian penting mengambil kira permulaan sukar Red Bull Racing sebelum ini. Manakala juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari akan bermula di sebelah Verstappen di barisan hadapan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pasukan hoki lelaki negara terpaksa berpuas hati dengan pingat perak selepas tewas 1-5 kepada India dalam aksi akhir. India memanfaatkan kelebihan permainan untuk mempertahankan pingat emas sekaligus mengesahkan kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Terdahulu, gandingan pedal negara Christian Didier Chin dan Aiden Yunus turut meraih pingat perak selepas tewas kepada pilihan utama Qatar, Mashari Naif dan Rashid Naif 3-6-1-6 dalam aksi akhir. Ini adalah kali pertama pedal dipertandingkan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan muda digesa utamakan masa depan negara perkukuh perpaduan. Pasukan Malbat di Lubnan ditamatkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. Moin.

Ya, jadi saudara nak kenaimba sengmong lagu Nong Ben Jeram Ado En Perbatasan. Rakan-rakan yang bertugas yang kawasan-kawasan perbatasan. Jadi lu pun terima kasih untuk yang kenaimba kerana yang buat kau tanggungjawab untuk yang menjaga keamanan negara. Okey, terima kasih yang masih setia lagi yang keluar TikTok Asyik FM dan yang bersemong keluar radio ke 30. Jadi lelok pun terima kasih jadikan Kanik sebagai teman hiburan Yob Kremba. Jadi anu sebelum teruskan punya lagu-lagu pengisian rakan-rakan, jadi anu cik kongsikan untuk gah-gah semasa yang terawal. Jadi anggota tentera umtahan NN Pistol Peluru Yod Ong Ketum. Jadi anu yang Kuala Lumpur ni anggota tentera umtahan selepas mendapati NN sepucuk pistol puluhan butir peluru yur cecai yang usyaki ketum enyek kawasan parking kenderaan enyek kem tentera Institute Selasa Hatob. Jadi timbalan ketua polis daerah Ceras Superintendent Lim Chu Haw yang keluar kenyataan Leng Akte maklumkan baba yang berumur lingkungan 30-an umtahan selepas ni pasukan polis enong bahagian pencegah jenayah yur keselamatan komuniti ibu pejabat polis daerah Ceras enyek jam 12.42 tengah layak hasil semakan mendapati anggota nak tentera yang mempunyai 3 rekod jenayah melampau nababitkan narkis dadah yudni kes jenayah netuh anak-anak anggota tentera terbabit NU Umreman 5 is untuk siasatan mengikut Seksyen 8 Akta Senjata OS penalti lebih enjo 1971 yuk Seksyen 8 kurungan A Akta Senjata 1960. Okeylah, nak dapat kongsikan untuk gagah semasa ketiga puluh. Jadi lelup pun semoga dipermudahkan segala urusan kembali rakan-rakan. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan keluar TikTok. Aduh, yang masih setia Jana. Yang mok lagi dalam nama cinta. Lepas nak nah, aku je lo gagah mej madu cacok-cacok. Haa, cok lagi keluar mok Kak Paiza. Jadi jom semuang well, lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang keluar TikTok. Jadi lagu yang pertama tu, lagu yang dikongsikan daripada Kak Paizah. Jadi lagu yang berjudul Penantian Cinta daripada Iraza. Jadi Nana punya kenangan atau nak kongsi Alkisah Main Kotak dalam nama cinta. Lepas nak nah aku

Tapi tak apalah, kenangan lah. Jadi lagu yang kedua, Datin, lagu daripada Janah, daripada Bumi Mahsuri. Okey lah, kenapa jadi minta maaf sebab terbatuk ke. Maklumlah musim-musim jerebu tu nasor maliek. Jadi ya. Jadi lagu yang kedua, Janah Bumi Mahsuri, lagu yang dikongsikan, lagu yang berjudul Tak Pernah Mengalah, ya, daripada Yazid Izaham, lagu yang dikongsikan memori lagu tu kenangan waktu ayah yang masuk kuat tahun lepas, beliau operate jantung tapi alhamdulillah okey. Alhamdulillah Janah, semoga dipermudahkan segala urusan, kenapa rakan-rakan. Dan lagu yang ketiga, lagu Hajalik Hek Berubah daripada Delik Semai Diki Fazli yang dikongsikan BB. Jadi nanu Diki Fazli, Hajalik Hek Berubah, kenangan bila teringat dekat si dia yang berubah hati lain macam. Lagu yang keempat, lagu daripada Emah Baling, Pelengkap Hidupku, Erin dan Romy, kenangan dulu roommate selalu nyanyi lagu ni. Cerita kenangan macam-macam, kenangan zaman-zaman sekolah, kenangan mok lagi lah, cerita macam-macam kenangan boleh kongsi. Jadi nyok kenapa cian kongsi kenangan, kongsi lagi kalau telan WhatsApp Asyik FM dan include live TikTok Asyik FM. Jadi jom semua neng lagu Penantian Cinta Irazak yang dikongsikan daripada Kak Faiza Fain, kudara moy nong moy, lain daripada yang lain.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Okey, saudara kenapa sebelum itu teruskan punya lagu dan hiburan. Jadi Anu Cik kongsikan untuk gagah trafik kita kepuduh. Jadi anjuk jam 9 temok kerja penekanan anjuk kilometer 33.5 ayat kilometer 31.0 arah selatan Nong Sedenak Makulai. Jadi lorong Yel tutup untuk sementara. Dan pun ni lagi ni jam 9 ati awas smok maklumat awal kemalangan injek kilometer 270 arah utara Nong Bandar Edisit Yelun Bandar Pai nilai trafik sesak ketika pudu. Jadi berhati-hati memandu untuk rakan-rakan yang berada di kawasan nak ketika pudu. Namun tinai lagi kerjak penegaan NKVE persimpangan Damansara arah utara Nong Damansara Mekota. Damansara jadi lorong terpulung tutup, jadi patuhi papan tanda yang telah untanda di depannya. Jadi untuk maklumat kes kemalangan yang berlaku pada jam 9.16 puduh selesai dan jam 9.55 jadi lalu pun trafik puduh pun jadi lancar balik. Okeylah, dapat dikongsikan unak untuk gah semasa lengtih untuk info-info trafik. Jadi berhati-hati untuk rakan-rakan yang berada ketika puduh di kawasan-kawasan Nong Highway yang tengah on the way mekma kerja ataupun mekwek makerja berantin barang wajib. Semoga dipermudahkan segala urusan nyom kenembut. Semoga nyom selamat nyom belai ma destinasi yang nyom tuju. Jadi lu pun untuk minamu minakku mabek tu selama rupihoi layak balik teh bersengmong lagu ger gede layak balik teh dengan lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang kenember. Jadi yang kenember malu yang kuasa-kuasan perantauan boleh bersengmong and your frekuensi 89.3 FM Ulu Tembeling Jerantut Pahang 91.1 FM Lembah Kelang 93.1 FM Lenggung Perak 95.6 FM Melaka Johor Utara 96.7 Gerik Perak 99.9 Damak Pahang 102.5 Damak Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bido Sungkai Kampung Gajah Kampar dan 102.7 FM Gunung Kledang 105.1 FM Gunung Berincang Tapah Landskap Sungkai. Jadi you can never boleh semong NJ Astro saluran Astro 875 ataupun My Freeview 706 ataupun you can never boleh download RTM Klik secara percuma tanpa you bayar elok-elok. Okeylah, kenapa jadi jom saya buang lagu yang seterusnya, lagu yang dikongsikan daripada rakan Nong Manjul Balar Teh Nong Kelantan Etui Naterla Ilaik Teh Inkloj Radio Ilaik Balik Teh Inkloj TikTok Live Edo iaitu Adi Manjul Balar nak jod lagu Walau Habis Terang daripada Peter Pan. Jadi punya anak punya kenangan lah Ilaik Balik Teh layan kenangan masa sekolah tingkatan 4 Anin. Ya, kenangan zaman sekolah ada macam-macam kenangan. Kenangan elok nak Adi ke? Kenangan kenangan putih sekolah mojek ke? Jangan cerita lah macam biasa lah. Zaman sekolah ada macam-macam cerita. Itu pun zaman sekolah tu pun bermacam-macam ETL lah. Bermacam-macam kenangan. Gendu, MSNOI kadang-kadang nak ponting kelas. Kadang-kadang gela kacau sama cikgu, kacau sama kawan-kawan. Nak biasa lah kenangan-kenangan sekolah. Jadi sentiasa ingat lah kenangan-kenangan. Sebab kenangan yang paling indah adalah kenangan yang paling tersayat. Dan kenangan masa zaman-zaman sekolah. Dan lagu yang seterus, well, lagu daripada Agit Seniroy, Jentu Hachin. Jentu Hachin. Jentu Hajek, Jentu Hachin. Lagu yang dikongsikan daripada saudara Enong Bawong tu, Enong Perak, Rokiah Daulah nak kongsikan. Jadi nak punya kenangan lagu tu, TRN pada tahun 2010, Anin, Johor Band, Kampung Main Road. Unak lah nak punya kenangan. Jadi cerita en lasah duh naru ate sen oi balat lambu pula tuhui how kenembe mo en baung naru kawasan baung pun lelu pun munaklah maya kenembe semoga terhibur. Dan lagu yang seterus lagu Telerai Kasih Tercipta Rindu, lagu yang dikongsikan daripada Bebunga Rose Izin. Jadi unak nak punya lagu bukan jadi izinkanlah nak punya lagu tercipta nak lagu moy nak lagu nak tercipta satu kenangan. Jadi berbunga rosnya nak lagu izinkanlah Q Face
Aziz. Jadi Nana punya kenangan, tiap kenangan bersama kekasih terputus hubungan seketika dahulu. Ada sedih betul Nana punya kenangan. Dan lagu yang seterusnya lagu sedap, Ani Mayuni. Ah, Ani Mayuni Dr. daripada kawan yang keluar TikTok Jack nak kongsi Ani Mayuni lagu daripada Rulna. Rulna Ani Mayuni sedap lagu dahulu masa zaman asrama lepas mandi pagi-pagi nyanyi lagu-lagu duh masa berumur berlaku benda berlaku pada 23 tahun yang lepas masa nak baru ni tahun lebih umur dia ada tisennya lagi jeruk cerita. Jadi saya mohon dengar lagu Peter Pan walau habis terang ke udara. Moi dong moi, lain daripada yang lain.

Setiap lagu, Mok Melodi. Setiap cerita, Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen media. Hanya di ICFM Moi No Moi. Lain daripada yang lain.

Ya, saudara kena menonton Teseng Mung, lagu Nong Yukis, Minda dan Jiwa, lagu yang dikongsikan daripada rakan kelas TikTok iaitu Asal Nong Gua Musa Etuy. Katalah tengah broken, page point 7 hari bulan. Aduh, hal yang macam page point 7 hari bulan pun boleh broken je. Okeylah, cok paham 7 hari bulan, nak faham lah. Cok tak leg-leg, tak apalah. Malu hari lepas nak bahagia lah. Puduh, kadang-kadang bahagia nak ni hari, nak hari. Page point, next point kadang-kadang 31 hari. Tapi namo je ni is bertahan dalam nar is tegak is lepas nak broken selama ni bulan. Okeylah, nanti saya mohon ke UK seminda dan jiwa. Okeylah, saudara kena sebelum kita teruskan lagu-lagu dan hiburan semasa. Jadi Anu Ichin kongsikan untuk gagah semasa cuaca untuk layak balik teh yang terawal daripada jam 8 nanti sampailah jam 11 akal. Jadi Anu nanti merauh kawasan lebar dejek, ini kawasan Perak, Hulu Perak, ini kawasan Kelantan, Kuala Kerai, Macang, Yud Pasir Putih dan Terengganu, Dungun, Yud Besut, manakala nanti kawasan Sarawak, Mukah, Daru, Matu, Yod Dalat, Limbang, Miri, Bario, Yod Telang Usan, kawasan Sabah, Wel Tawau, Kelabakan, Pendalaman Persiagan, Sanakan, Tonggot, Yod Kinabatangan. Jadi Mterwal naduh daripada jam 12 salik Meksaka. Jadi lepon unat Mterwal nung Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli, Yod Kelestarian Alam. Jadi hati-hati untuk rakan-rakan yang gelga puduh dan kawasan-kawasan tete. Semoga dipermudahkan segala urusan nyob, dan semoga yang punya perancangan pun dipermudahkan. Untuk rakan-rakan yang memandu, kita perlu selamat memandu. Yang berpihoi, mabek tu selamat berpihoi. Lek balik teh and your is minggu. Dan tak boleh je untuk rakan-rakan saudara amara yang jaga kawasan-kawasan perantauan, mungkin is minggu dah beradis melolo pun. Hati-hati and mutun, hati-hati cepci bebek melolo, nak terutama geng meneleh-meneleh laptop lah. Yang beradis kawasan-kawasan kedai tu pastikan nyop muk kawan lah cem beradis sana. Jangan deri-deri lah. Terutama geng-geng alih-alih lah. Jangan beradis deri-deri. Pun puduh kena beradis mok geng, jangan beradis dekri. Jadi lelupun semoga yang dijauhkan daripada benda-benda yang termej-mej. Dan untuk rakan-rakan mabek tu leg doh, mungkin berehat, selamat berehat. Malah yang tidak cek-cak nak boleh lah kocak ni puh memperiuk reh tidak ni kena dengan saya susing layan-layan masa-masa free doh. Kalau masa untuk bersembang bersama bukber keluarga lah, is minggu doh, layak-layak dia doh lah masa untuk mengeratkan lagi silaturahim keluarga, bersembang sama bukber. Namun je ya, kadang-kadang masing-masing busy nah, wek nak ni masalah, wek nak ni malok-lok, wek mahal sen lap, mahal mabek, cek-cok memin pancang, kek-kek memin manong, mahan ten gos mati malok-lek lah. Cek embek tu macam-macam aktiviti dan makedai dia pun sama aje. Namun waktu kerja akan busy masing-masing. Nah, jadi layak-layak tu lah masa ekor berkumpul nak mengeratkan silaturahim kekeluargaan bersama bukber dan family. Okey, dah kira-kira jom semuang well, lagu yang seterusnya, lagu yang dikongsikan daripada Rulna, lagu Nong Ani Mayuni, lagu yang berjudul Sedap. Jadi mana yang top masa zaman serama lepas Mehmuh Naru nyanyi lagu do kenangan pada tahun benda do berlaku hidup 3 tahun yang lepas. Jadi wajib cerita kenangan-kenangan zaman sekolah. Itu pun biasa kalau sekolah kakak imbat tandas ke imbat seglo ke imbat adik kau wajib lagu, kapuduh pun sama je, cuci melok kau wajib lagu. Lagu kadang-kadang lagu bebas, anaklah kadang-kadang tercipta ni lagu, walaupun lagu nak tak masuk di akhir untuk nak. Dan lagu yang kedua, lagu Kagan Band, lagu yang berjudul Cinta Sampai Mati, yang dikongsikan daripada Kak Ajat Girl. Kenangan nak cerita atas kenangan topik perbincangan dengan suami, katanya ramai kawan dia dicurigai oleh isteri masing-masing lain macam. Jadi Ajat pun nak bercerita, saya cakap berharap cinta kita sampai mati ya, tak adalah hati bolak-balik nak curang. InsyaAllah boleh tu Ajat ya, dengan izin. Kalau mok masalah ke, kalau ada masalah berbincang, jangan simpan rahsia enkloj perhubungan tu. Kena mok meronak ni perbincangan lah, saling memahami. Kalau mau masalah amis-amis nak berbincang, jangan meronak simpan rahsia, ada rahsia and that read nak settle. Haji Bardi tu biasa lah, kena berkongsi kalau mau masalah berji. Jangan mau anu nak enclose ni nak mau dendam mata malih ke. Jadi lelok nak lah. Jadi lelok pun jom saya mau lagu yang ketiga, iaitu lagu
Prenhood Samri he. Samri nong anak tu nong Kelantan je Samri he. Memori lagu nak jual lagu Prenhood, memori lagu En Bangsa bertajuk Prenhood. Elok memori En Bangsa nah. Cicak kedai Siam ke Bangsa nak? Bukan Siam, kedai mamak nak ke? Jadi jom sembang ni lagu tiga lagu yang dikongsikan daripada rakan iaitu Runa, Ajat Girl, Yod Samri. Jadi moy nang moy lain daripada yang lain.

Setiap lagu, Mok Melodi. Setiap cerita, Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen media. Hanya di ICFM Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moin.

Ya, Syek FM Moi Nong Moi lain daripada yang lain. Jadi serak kena buat nate Seng Mong lagu Nong Kain Cinta Putih. Putra lagu yang dikongsikan daripada rakan kelas TikTok iaitu Fatihah. Nak kongsikan lagu nate. Jadi lupa semoga terhibur untuk yang kena buat jam-jam yang sensor. Bertugas hanya jam 11 sampailah majam 12 layak akal. Okey, terima kasih. Jadi Inu Chen kongsikan gagah sukan. Jadi seperti Tiger terlepas emas, impian Mak Olimpik tertangguh. Jadi jeruk skuad hoki behaber Malaysia untuk nilai seluar semasa pentas Olimpik terus tertangguh selepas tewas 1-5 Mak India pada final Sukan Asia Acihi Nagoya 2026 Angel Gifu Princess Green Stadium Layak Doh kekalahan. Jadi menyaksikan Malaysia sekali lagi gagal memanfaatkan pentas Sukan Asia untuk meraih kejuaraan yang menawarkan tiket kelayakan automatik masukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28 selepas peluang samak turut selepas pada edisi 2018 Angel Jakarta Palembang. Jadi India selaku juara bertahan bermula garang gaya apabila Kapten Mr. Singh nak buka jaringan melalui pukulan sudut penalti pada minit ke-11. Malaysia relok pun bangkit dan menyamakan kedudukan 3 minit kemudian menerusi pukulan laju sebagai Nong Keloj petak D untuk menjadikan kedudukan satu sama. Jadi Narna pasukan kemudian meningkatkan intensiti permainan sebelum Jurat Singh nilai selalu meletakkan India ini depan merusi jaringan pada minit ke-23 memasuki suku ketiga. India terus mengasak Ayo dan perlih Nar pukulan sudut penalti dengan Ney daripada menghasilkan penalti stroke. Jadi Hit Singh untuk mengesiasiakan peluang nak apabila menyempurnakan penalti stroke pada minit ke-42 untuk melebarkan kelebihan India mata 3-1. Okey, jadi kerimbau dah dapat dikongsikan untuk gagah semasa sukan. Jadi elok pun tahniah untuk skuad hoki behaber walaupun tak dapat mencapai elok yang target. Jadi elok pun hanya berusaha. Jadi teruskan sokongan rakyat Malaysia untuk atlet negara untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi lagi. Jadi elok pun untuk kisah daripada sukan elok pun. Yang paling penting tahniah untuk rakan-rakan atlet yang menjuarai mendapatkan pingat emas, maruah pingat emas. Jadi lu pun semoga masa akan datang nak lebih meet lagi dari sebelum-belum tu. Okey, jadi sekarang tu jam 11:09 masih lagi bersama Ayat Mizi Kudara aka Pak Abu bertemankan Ayat Keluarga Radio Syek FM dan lu pun banyak kenapa. Jom saya mengenang lagu Nong Ramlan Timos, lagu yang berjudul Aleh. Jadi lu pun jom moi nong moi lain daripada yang lain.

Saya Rashid Benka, pengerusi Yayasan Orang Asli Indonesia, mengucapkan selamat mendengar Asyik FM, lain daripada hak lain.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. Moin.

Ya, jadi kita sengmong lagu Janji Bulan Bintang hasil gabungan Temuan Yud Temia ala nyanyian daripada Nazran Yud Kak Yung untuk jam 11.24 minit sekarang tu. Jadi lupa terima kasih Mayu kerana pendengar-pendengar Radio SKPM yang masih setia dan terima kasih kerana memilih Kadik sebagai teman hiburan Yob Kenemba untuk rakan-rakan yang tengah memandu 30. Semoga Yob Kenemba terhibur untuk jam-jam reti dan untuk rakan-rakan Mabek tu semoga terhibur ketika puduh ia berpihoi mungkin yang mok terkena dengan tes usir reti balik. Selamat menikmati umur tes usir nak, tapi sebenar tes usir anda tak boleh selalu ong sebeltul nak lah samakan benda nak tes usir ong rembus. Tambah-tambah sekarang ada musim-musim cuaca tak menentu, kejap-kejap nata, kejap-kejap nabut, kejap jerebu dia jangan tu lah cik jerebu. Jadi lebihkan ong rembus, ong bedbud lah itu nak ong rembus yang hanya masak lah itu nak, jangan ong rembus yang payah duel, jangan tin payah nak set-set ong payah tak meja-meja je. Jadi ong lah ong rembus yang meg-meg lah itu nak hanya berebus. Jadi lepun untuk jam 11 teh berbaki lagi dalam 20 lebih minit. Jadi ye masih lagi bersama ye hanya ke member ketika puduh and cloud segment memori dan lagu. Jadi cerita setiap nesgos pasti akan mok kenangan. Sama macam lagu deh, setiap melodi setiap lagu pasti mok melodi, setiap cerita pasti akan mok kenangan. Jadi renak lah kalau nesgos setiap next goal dia pasti mok kenangan, mok kenangan mej-mej, mok kenangan yang tok mej-mej. Kadang masa mok yang balik teh, kadang masa mok yang tereh, kadang masa mok yang senang, kadang masa mok yang susah. Jadi Rena ada cerita. Ilalupun banyak kena bagi terima kasih atas perkongsian lagu-lagu yur kenangan yur untuk jam-jam daripada jam 9 teh sampai lah jam 11 teh, jam yang terakhir bertugas. Jadi dulu pun menyok member sebelum teruskan punya cerita. Jadi anu ichin kongsikan sebenar kualiti udara new negara edo. Jadi ketika puduh new negara edoh sekarang duh cuaca kadang-kadang tok menentu tok mej-mej. Jadi anu kawasan Johor nak punya peningkatan puduh 154 di kawasan Pasir Gudang. Jadi pencemaran dominan yang tak berapa nak sihat untuk nak tak berapa nak sihat. Yang 151 pun tak mahu sihat. Larkin 106 tak sihat di Batu Pahad. Jadi kalau di kawasan Johor di Keluang sederhana 93, 92 pun sederhana Tengkak, Tangkak 89 sederhana Segamad. Dan kawasan Penggerang 88, Kota Tinggi pun sederhana 87 ke 30. Dan kawasan Sarawak pun tak sihat, iaitu 111 IPD Serian, 97 sederhana dan kawasan Semarahan. And Seri Aman pun sederhana kita puduh 96. And Kuching 96 sederhana je, 89 sederhana. And Bintulu, Bintulu Sarike 88 je, Kapit 82, 81 Sibu. And Sama Laju iaitu 78, kawasan-kawasan sederhana je. Jadi lalu pun menyukai neighbor, kalau chain hell wall contoh mau aktiviti-aktiviti mabek ke Ba'adis, jangan well untuknya menggunakan face mask penutup yang nak untuk mengelakkan terkena lah jangkitan-jangkitan penyakit yang tok mej-mej. Jadi lalu pun semoga nyawa dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang tok mej-mej ketika puduh musim-musim jermu. Berhati-hatilah, elakkan kurangkan aktiviti-aktiviti mabek day ke. Jadi lalu pun saya neng lagu yang seterusnya datik, lagu yang dikongsikan daripada rekan iklan TikTok datik Yan ataupun dikenali sebagai Shasha Emiliana, Enong Kampung Riduit Pusau Gomusang Kelantan. Layak balik te lagu yang merona amat menyedihkan, sedih get lagu Dadali yang daripada Indonesia, Di Saat Aku Mencintaimu. Dan nak punya kenangan nak kongsi, pernah ni sama nak menyanyikan untuk mana anak. Jadi lepun kemalukah Seno yang menyanyi untuk Han Ateh He Yan. Okeylah, semoga suatu hari nantinya bertemu dengan Seno-Seno yang lebih ikhlas, yang lebih boleh menerima kekurangan dan kelebihan yang berkenaan. Jadi jom saya mohon yang ada Dali saat, Di Saat Aku Mencintaimu. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. Moin.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Sengong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasanglah, sengong. Ya.

Ya, Syekh FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Gerger untuk jam 11.48 minit layak aktif, berhampiran jam 12. Jadi, luk pun rakan kerimba. Aku nak teks semua lagu Bahagia. Bahagia. Nesko ada sentiasa kena bahagia walaupun penuh merana kederitaan. Jadi lu pun mok masalah lu baji, jangan stres-stres, kena sentiasa berbahagia. Sebab kunci menyelesaikan masalah lu baji ialah. Ya,

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashika FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

imbas lalu. Kelihatan seperti istana dalam cerita klasik Cina. Inilah keistimewaan Masjid Cina Al-Muttaqin Melaka. Daripada ilham seni gabungan Masjid Beijing, Masjid Shanghai dan Masjid Xi'an. Di atas tapak seluas 2.8 hektar di Kerumbung Melaka, masjid yang memiliki dua menara mula dibangunkan oleh Persatuan Cina Muslim Melaka atau PERTIM pada Oktober 2012 dan siap sepenuhnya pada Jun 2014. Unsur pagoda yang diserikan dengan tata hias rona merah berbumbung tradisi Cina membawa imej yang cukup istimewa kepada masjid yang boleh memuatkan jemaah sehingga 2,000 orang pada satu masa. Apabila kaki mula melangkah masuk ke bahagian solat, pasti setiap mata akan terpaku seketika melihat keindahan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran pada pintu utama dan pintu gerbang Masjid Cina Al-Muttaqin. Melalui hiasan berunsur Islam yang sederhana, berjaya melenyapkan segala keraguan dan kekeliruan pengunjung terhadap seni bina masjid. Islam itu bukan hak satu bangsa, tetapi bersifat universal yang harus dipunyai oleh semua komuniti tanpa mengira perbezaan bahasa, budaya mahupun keturunan. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah yang bermaksud, pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Atas prinsip Islam inilah, Masjid Al-Muttaqin mengamalkan dasar buka pintu kepada mereka yang ingin melihat dengan lebih dekat wajah sebenar Masjid Cina yang ketiga di Malaysia ini. Masjid Cina Al-Muttaqin menjadi pilihan kepada saudara baharu untuk melafaz kalimah syahadah. Bukti yang menjelaskan seni bina masjid boleh dipengaruhi oleh apa juga cerapan budaya. Yang penting, pengisiannya tidak bercanggah dengan syariat.

0: Sari Islam.
1: Maslahah. Istilah maslahah ialah memberikan keutamaan merupakan prinsip yang mendahulukan kepentingan dan kebaikan umum dalam membuat keputusan bagi memastikan kesejahteraan masyarakat selaras dengan tuntutan syariah.
2: Hiburan berterusan Salam FM.
3: Alhamdulillah, kembali bersama Amri pada ketika ini. Kita nak kongsi-kongsi juga tentang pengambilan pelajar baru IKB tahun 2027 yang kini dibuka. IKB ini bermaksud Institut Kemahiran Baitul Mal, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB, yang telah pun dibuka melalui sistem permohonan online. Jadi IKB mempelawa semua lepasan pelajar dan belia yang ingin melanjutkan pengajian dalam program TVET di peringkat sijil bagi program-program berikutlah. Yang pertama ada rekaan fesyen dan pembuatan pakaian lelaki, termasuk rekaan fesyen dan pembuatan pakaian wanita. Ada kejuruteraan elektrik, perkhidmatan dan penyajian makanan, teknologi binaan bangunan, seni reka, grafik komputer dan sebagainya lah. Jadi boleh dapatkan pautan yang tersedia di laman media sosial ataupun pergi saja ke Facebook Institut Kemahiran Baitul Mal MAWIB. Ada pautan yang disediakan untuk sama-sama kita memohon. Sebab apa? Sebab yuran pengajian ditanggung sepenuhnya oleh MAWIB. Makan, minum dan kemudahan asrama disediakan percuma, termasuk allowance sara diri bulanan RM200, sijil setiap bulan, termasuk juga uniform korporat dan teknikal percuma, dan juga kemudahan riadah serta rekreasi. Boleh klik pautan yang tersedia di laman media sosial ataupun di Facebook Institut Kemahiran Baitul Mal MAWIB untuk kita sama-sama register ataupun mendaftar, ataupun boleh juga buat pertanyaan lanjut kerana tarikh tutup permohonannya pada 31 Oktober 2026. Jom sama-sama kita dengarkan lagu yang terbaik untuk sama-sama kita bawakan di Salam FM. Salam untuk semua.

4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara,

Belia perlu kuasai teknologi baharu pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: EJAS, entah jawab, ana soal.
2: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
1: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
3: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
1: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS, entah jawab, ana soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
5: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
6: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya Mariam. Hari ini Mariam bawa ayat apa eh? Cuaca macam mana hari ini semua? Cuaca bagus ke? Yes, Mariam hari ini bawa ayat cuaca bagus hari ini. Cuaca bagus hari ini. Bahasa Korea, 날씨 좋다. 오늘 날씨 좋다. 오늘 날씨 좋아요. 오늘 날씨 좋아요. So 오늘 날씨 좋다도 오늘 날씨 좋다. 이니 마참 기타 착갑 슨디리 북한양 기타 낙 착갑 오랑. 오늘 날씨 좋다. 오늘 날씨 진짜 좋다. 오늘 날씨 정말 좋다. 이니 마참 기트 착합 슨디리 다피 아다 오랑 기트 낙 니어 분 등아 기트 착합 슨디리 다피 낙 오랑 등아 주가 기트 딱 에스펠라 니어 자왑 그 아빠가 기트 딱 에스펠 기트 착합 슨디리즈 오늘 날씨 좋다. Tapi kalau kita nak cakap kat orang, 오늘 날씨 좋아요. Like, someone ask me, hari ini cuaca macam mana? Hari ini cuaca macam mana? 오늘 날씨 좋아요. 오늘 날씨 좋아요. 착각 sendiri, 오늘 날씨 좋다. Like that. Dan, lepas tu, 오늘 날씨 좋아요. Atau, 오늘 날씨 좋다. Kita kena cakap apa next? Bolehlah kita jalan-jalan kan? Jom jalan-jalan. Jom jalan-jalan. Korang nak tahu ke bahasa Korea macam mana? Okey, Mariam akan ajar esok. Korang tunggu eh. Assalamualaikum. Jumpa esok.
5: #penyiaranjakim.

0: Jakarta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Itu dia rangkuman carta salam untuk ataupun sepanjang minggu ini menerusi rancangan muzik salam yang kami bawakan kepada anda untuk hari Sabtu dan Ahad, ialah siarannya pada pukul 7.35 minit pagi. Dan rancangan muzik salam tadi terbitan Yuni Yunus, boleh bersama rakan saya Yuni ya, menerusi carta salam setiap hari Sabtu pukul 12.15 minit tengah malam.
2: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
3: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatan kuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Baiklah, sudah pun 7.50 minit pagi. Jadi seperti yang kita sedia maklum ya, kita tinggal 2 hari saja lagi countdown ataupun kira detik untuk Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa yang berlangsung di WTC Kuala Lumpur, insyaAllah bermula 6 hingga 10 Oktober. Jadi kepada Akik Ukti, boleh rancanglah untuk datang beramai-ramai, pilih salah satu hari ataupun nak datang setiap malam ya, setiap hari pun tak apa, dari pukul 8 pagi hingga 10 malam dengan aktiviti menarik, kuis, hadiah, ada jualan cendera hati eksklusif Salam FM, serta nanti ada penyampai-penyampai yang anda boleh jumpa, antaranya DJ Yuni ya, DJ Farhana, DJ Su, DJ Amri dan juga DJ Ahnaf ya. Jadi jangan lepaskan peluang juga boleh bertemu, berjumpa secara lebih dekat, mengenali Johan Qori MTHQA 2025 iaitu Ustaz Aiman Ridwan Muhammad Ramlan pada 8 Oktober, dan juga influencer dakwah Ustazah Awatif Abdul Majid yang selalu kita undang menerusi salam tilawah kan, akan berada di WTC juga pada 9 Oktober pukul 9 malam. Jadi pelbagai aktiviti hadiah disediakan ya, dan juga pameran-pameran jadi dari agensi-agensi lain dan juga anggota kerajaan maupun NGO yang turut serta nanti sepanjang berlangsungnya MTHQA nanti. Jadi anda dijemput untuk sama-sama mengimarahkan, sama-sama kita dapat dengar alunan bacaan Al-Quran, sambil-sambil tu kita cuci mata, kita boleh shopping-shopping, kita boleh dapat hadiah kan, insyaAllah. Baiklah, nampaknya tugasan saya sampai di sini untuk hujung minggu hari ini, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan hari ini 4 Oktober 2026 Masihi kan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri hujung minggu ni, apa kata kalau kita renung-renungkan sedikit ya, setelah beberapa hari kita bekerja, jadi kita luangkanlah sedikit waktu hari ini untuk insan-insan yang kita sayang kan. Kita letakkan seketika kesibukan kita tu ke tepi, jauhkan telefon.